0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Latino Girl, la la la.
1: Transpórtate con este clásico. Mix Radio.